Көйнөгүң тердеп, жонуңа жаушып, коомдук унаага дем кысылы батпай, чекеден тамчы-тамчы тер агып жатса да. Уф, мен сени сүйөм, жай.

Таң эртеден сайрап болбол өндөр, жыпар чачып жайнап гүлдүн түрлөрү, күнгө күйүп сууга түшүп сергиген кимге жакпайт жайдын ысык күндөрү. Сиз уккан Манас радиосу.